Hai, hati rasa aku nak tidur aku. Tapi, hai aku nak holong aku ni ni. Nanai kita uawa aku, uawa tu suna sunai. Akal tawaran ku, wanhua nu amis hao. Kamu tu kamangai ku mami, misi fuze tu hati ni wanhua. Ngacaka siwala kamu sangku pa ini nomaku. Hati rasa aku, pa ini nomaku. Alai. 各位，我们原住民，不管是十六族群的原住民小孩子，那我是希望我们现在的年轻人还有小孩子，不要忘记了我们文化，我们可以透过我们的歌、我们的舞蹈去传承。所以老师在这里希望大家继续发扬我们的原住民文化歌舞。谢谢，阿赖。